Zeit. Я єст у живленню ужив дости саме срече. Здей усім се задєвам, син у часих мі рече. Малоче, здей ємастеже цірка 100 літ.